0: hie. Kia tū kotahi ai mātou o te ao maunga.
1: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.